0: na ubinya free car ko asham my free car kaswa ubinya
1: asempa fm free car
0: pokuya siama sama ubinya free car ablikuma ubinya free car ena nungwa tishi ubinya free car na circle kwa ena carnation ebi okra na mirifi ya mebe ma free bus ya pon ya nedo ko ya yewe nyina na utimi tene fi anese onye wadwen so bebo anho ma nyame aboa wo ti aboa anho mai. Okay, so we are now for you ramp up on baby abo bia frasi ya der radiasi der radiasi der radiasi der radiasi rada pa shoda pa de da da pa
2: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba